0: زي بنحب.
1: تعال احكي لنا على اللي حصل, تعال احكي لنا على اللي حصل.
2: من كل الناس انت الاساس, من كل الناس انت الاساس.
3: واطلع برا وشوف وحب,
4: وتعال احكي لنا على اللي حصل, تعال احكي لنا على اللي حصل, تعال احكي لنا على اللي حصل, تعال احكي لنا على اللي حصل.